0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
3: زمین میلی نہیں ہوتی.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آن 1413 AM، DAB+، موبائل ایپ، اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk۔ دس is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: جب دیکھو نیا سوٹ، نیا ڈیزائن، نیا انداز، آخر کیا ہے راز؟
9: اس میں راز کی کوئی بات نہیں، دراصل شمع بوٹیک کا ہر سوٹ ہی سب سے الگ ہوتا ہے۔
10: جہاں ہماری ابھی سنا سفیناز، توکل،
8: رنگ رسیا، زارا، شاہجہاں، کرشما،
9: نورے، سوبیا نذیر، منیزے کی فل کلیکشن کے ساتھ ساتھ سلی انجلی سوٹ کے علاوہ آرڈر پر بھی سوٹ تیار کیے جاتے ہیں۔
10: شمع بوٹیک، برفو بازار، 36 سیمیٹری روڈ، برفو، BD89RY۔
9: فائنڈ اس آن ٹک ٹاک۔
11: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
12: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے۔
8: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
12: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
12: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنوں، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
13: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
14: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
13: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
14: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
12: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
14: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
12: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
14: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
12: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
14: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
12: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
14: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
12: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
14: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
12: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए,
14: 07548419678।
12: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
4: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
15: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائے گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

عمر کیجیے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام پیار بھری نمسکار دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال اینڈ اے ویری گڈ آفٹرنون ٹو یو آل اور

کے موبائل پر بھی پیغامات ملتے رہتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں، اب تو اس روایت کو جان چکے ہوں گے آپ، کہ ہم سب سے پہلے غزل اس نے چھیڑی کا آغاز ایک حسین گیت کے تحفے کے ساتھ کرتے ہیں، جسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان محبت کرنے والے، چاہت رکھنے والے اور پیار کرنے والے سامعین و ناظرین کے نام، اپنے ان بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں اور بچوں کے نام، کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ گیت جو آغاز میں ہم بجاتے ہیں، آپ سب کے لیے جو تحفے کے طور پر لاتے ہیں، اسے ہم کیا کرتے ہیں اپنے ان نادیدہ لسنرز اور سوتے مجاہدوں کے نام، جو دنیا کے چہار کونوں میں آن لائن غزل اس نے چھیڑی کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں. اور سنائیے، آپ کے کیا حال چال ہیں؟ رہی ہمارے حال چال کی بات، تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ ابھی جب ہم پروگرام کرنے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے تو 12-13 سینٹی گریڈ تک تھا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق یہ 18 سیلسیس تک جانے کا امکان موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دن کے بیشتر حصے میں بارش کا ایک طویل سلسلہ جاری رہے گا جو شدت بھی اختیار کر سکتا ہے. ہوائیں چلتی رہیں گی باوجود اس کے کہ ٹمپریچر 18 تک جانے کا امکان ہے. آپ کو محکمہ موسمیات کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ٹمپریچر 13-14 سینٹی گریڈ یا سیلسیس ہے. سو یاد رکھیے گا، موسم گو ٹمپریچر وائز بہتر ہوگا، لیکن یہ آپ کو احساس دلائے گا سردی کی شدت کا، اور ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے باوجود اس کے کہ 18 سیلسیس ہوگا، آپ کو 13-14 سیلسیس محسوس ہوگا. آپ کے ہاں موسم کیسا ہے؟ آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے مجھے ضرور بتائیے گا. آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے یہ بھی بتائیے گا. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے لیے جو نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے، جسے آپ نے بے انتہا پسند کیا ہے، جس کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، یادوں کے رنگ گیتوں کے سنگ میں، آج ہم منتخب کردہ گیت ہمارے بہت ہی محترم لسنر لیڈ سے جناب بھگت سنگھ صاحب نے منتخب کیا ہے. کیوں پسند ہے، اس کی وجہ تسمیہ ہم آپ کو بتائیں گے جب ہم آپ کی خدمت میں یہ سیگمنٹ لے کر حاضر رہیں گے. ابھی ہم چل رہے ہیں اس حسین گیت کے تحفے کی جانب، جسے ہم کر رہے ہیں اپنے ان تمام محبت کرنے والے، چاہ رکھنے والے اور پیار کرنے والے لسنرز اور ویورس کے نام، سامعین و ناظرین کے نام، اور سوتے مجاہدوں اور ہمارے نادیدہ لسنرز کے نام، کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے. یہ رہا آپ کا تحفہ، آپ سب کی محبتوں کے نام.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جو مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں، اس میں ریاست صاحب ہڈسفیلڈ کی حسین فضاؤں سے، وقار میاں تشریف لائے ہیں ویک فیلڈ سے، سمیرہ بٹیا بریڈ فورڈ تھری سے، بھگت سنگھ صاحب لیڈ سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ریاض صاحب بریڈ فورڈ کی اس حسین وادی سے، اور ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈ فورڈ کی اس حسین وادی سے۔ ڈاکٹر صاحب آج ارلی ڈنر کہتے ہیں یہاں پر تو، مگر لنچ ہے، یہ ارلی لنچ کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اس وقت بیٹھی ہوں اور آپ کا پروگرام بھی سن پا رہی ہوں۔ ایک بہت خوبصورت سا قطع انہوں نے بھیجا ہے فہمی بدایونی کا، ادب کے شیدائیوں اور غزل کے متوالوں کے نام، ساتھ ہی ساتھ کہتی ہیں کہ میرا محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعائیں آپ کے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں، کہ صدائیں دیتے ہوئے خاک اڑاتے ہوئے۔ فہمی بدایونی کہتے ہیں، یہ تین شعر ہیں صرف جو انہوں نے بھیجے ہیں، کہ صدائیں دیتے ہوئے خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رو پڑے تالیاں بجاتے ہوئے۔ واہ واہ ڈاکٹر صاحب، کیا انتخاب ہے آپ کا، جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور بہت خوشی ہو رہی کہ آغاز پروگرام میں ہی آپ تشریف لے آئی ہیں، ہم آپ کی پسند لے کر حاضر ہیں، آمد کا بے انتہا شکریہ، اور تحفہ قبول کیجیے۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک۔ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا سات سمندر پار لیا پنجاب پاکستان سے، ہمارے ہمراہ موجود ہیں جناب نذیر احمد صاحب، ہمیشہ کی طرح انہوں

میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور پھر وہی مخصوص جملہ, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, جس کے جواب میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں وعلیکم السلام نذیر احمد, جیتے رہو, اللہ تمہیں خوش رکھے, صحت سے رکھے, سلامت رکھے, ہماری ڈھیر و دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ہم جس محبت, چاہت اور پیار سے تم ہمارے پروگرام کی زینت بڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہو, یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے. ابھی تو ہم چل رہے ہیں ہماری باورچی خانے کی رانی سمیرا بٹیا بریڈ فورڈ 3 سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں, اور اپنی پیاری پیاری کزنس کے نام مڈز برا میں ایک گیت کا تحفہ پیش کرنا چاہتی ہیں, اور کہتی ہیں کہ میری جانب سے آپ کے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام. آپ کا سلام جناب پہنچا دیا ہے, اور آپ کا تحفہ آپ کی پیاری پیاری کزنس کے لیے پیش کر رہے ہیں جو ہمیں مڈلز برا میں سن رہی ہیں. اہل مڈلز برا کو میرا محبت بھرا سلام قبول ہو. سمیرا, اللہ تمہیں سلامت رکھے اور تمہارے کھانے پینے پکانے اور کھلانے کے شوق کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. تحفہ حاضر ہے.

اور دوستو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ابھی تشریف لائے ہیں کراچی پاکستان سے حسین جوڑی جناب رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا. ہم آپ دونوں احباب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا محبت بھرا سلام پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ ہم اپنے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. جیتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے, صحت سے رکھے, نظر بد سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. میاں کل ہمارے پروگرام میں ڈسٹرپشن ہو گئی تھی کیونکہ ہمارے ٹیلی فون کے انجینئر جو تھے وہ یہاں موجود تھے اور ہم پروگرام کر نہیں پا رہے تھے بار بار ان کے سوالوں کے جواب دینے میں, تو ہم نے پروگرام بھی 5 منٹ پہلے ختم کر دیا تھا. ساتھ ہی ساتھ جو آپ کا بھیجا ہوا کلام تھا وہ بھی جیم ہو گیا تھا اور مل نہیں رہا تھا, تو آج اپنا کلام دوبارہ بھیجیے. آپ کا گیت میں نے نوٹ کیا ہوا ہے, ہم اس کلام کے ساتھ وہ گیت نشر کریں گے آج. ٹھیک ہے, اور بے انتہا شکریہ, بہت اچھا کیا. یہ جوڑی جو ہے کراچی پاکستان سے ہمارے رضوان اور امبرین کی, پھولوں کا ایک حسین گلدستہ ہمارے اسٹوڈیو کے لیے بھیجا ہے انہوں نے, اور اے میں اسے یہاں سجا دیتا ہوں. واہ واہ کیا مہک ہے اس میں, آپ کے پیار کی خوشبو اور پھولوں کی خوشبو نے میرے پورے اسٹوڈیو کو مہکا دیا ہے. اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے اور اپنے زمان میں رکھے. اب ہم چل رہے ہیں لیا گجرات پاکستان, جہاں سے نذیر احمد صاحب ہمارے ہمراہ موجود ہیں, اور آپ کی باقاعدگی سے آمد ہمارے لیے ہمیشہ باعث مسرت ہوتی ہے. آپ کے لیے ہم نے یہ خوبصورت گیت منتخب کیا ہے, قبول کیجیے. آمد کا بہت شکریہ.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک. ہماری یہ نشریات آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں دنیا کے چار کونوں میں اس وقت آن لائن سنا جا رہا ہے www.bradfordasianradio.co.uk پر. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ یادوں کے رنگ گیتوں کے سنگ کا گیت جسے منتخب کیا ہے ہمارے محترم جناب بھگت سنگھ صاحب نے لیڈ سے، آپ کی نظر کریں. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا دل کی تمام تر گہرائیوں سے ہمارے محترم جو بہت دنوں سے غیر حاضر تھے، جن کا تذکرہ میں کرتا رہا پروگرام میں، جناب چودھری رخسار احمد صاحب. آج طویل غیر حاضری کے بعد ہمارے بزم کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے لیے یہ لمحہ باعث مسرت ہے، باعث توقیر ہے. ہم آپ کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی وجہ تسمیہ نہ آنے کی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. کہہ رہے ہیں کہ میں اس قدر زیادہ مصروف رہا کہ پروگرام تو آپ کا سنتا رہا لیکن فون نہ کر پایا، نہ میں پیج پر آ پایا. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کا پروگرام نہیں سنتا رہا، یہ بہت محبت ہے، چاہت ہے اور پیار ہے. ابھی تو ہم سیگمنٹ پیش کر رہے ہیں جو نیا سیگمنٹ ہے ہمارا، جس کا نام ہے یادوں کے رنگ گیتوں کے سنگ. اس میں ہم کسی ایک اپنے سامع اور ناظرین میں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کا وہ گیت ہمیں بتائیے جس کے پیچھے کوئی وجہ موجود ہو، جسے ہم اچھی اردو میں تو یہ کہتے ہیں وجہ تسمیہ، کہ کیا وجہ تھی، کیوں آپ کو پسند ہے. صرف آپ تھوڑا سا ذکر کر دیجئے، باقی اس کو سیگمنٹ بنانا میرا کام ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. زیادہ طویل آپ سے بات نہیں ہوگی، آپ اپنی پسند کا گیت اور وجہ بتا دیجئے اور اس کو ہم سجائیں گے اپنے الفاظ میں. جیسے کہ آج جو گیت پسند کیا ہے یہ بھگت سنگھ صاحب نے لیڈ سے پسند کیا ہے، اور بھگت سنگھ صاحب کہتے ہیں

0: اور دوستو یہ تحفہ تھا مانچسٹر میں چودھری رخسار احمد صاحب کے نام اور برمنگھم میں جناب پروفیسر ہمارے بڑی خوش نصیبی ہے ایسے لوگ کہاں پروگرام سننے کا وقت نکال پاتے ہیں یا ڈاکٹر ہما صدیقی صاحب ہما جو ہماری نقوی صاحبہ ہیں یہ مصروف لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں لیکن آج ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر پروفیسر منظر نقوی صاحب اور ڈاکٹر ہما نقوی صاحبہ نے تشریف لا کر اسے چار چاند لگا دیے ہیں اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے چودھری رخسار احمد صاحب اللہ آپ کو بھی خوش رکھے صحت سے رکھے اور آپ کو یوں ہی مصروف رکھے کمرشل کا وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کے فوراً بعد ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں ایک بہت ہی خوبصورت ہماری لسنر پیاری سی بہنا طلعت ذہین موجود ہیں جو اپنے زبانے کی مقبول ڈبیٹر بھی رہی ہیں میں ان کی شخصیت سے ہمیشہ بے انتہا اس سے میں نے سیکھا ہے اور مرعوب رہا اور ہماری آج خوش نصیبی ہے کہ محترمہ طلعت ذہین صاحبہ اسلام آباد سے ہماری بزم میں شامل ہوئی ہیں ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا تحفہ انشاءاللہ کمرشل کے بعد آپ کی نظر کریں گے حبہ علی تشریف لائی ہیں حبہ بٹیا جیتی رہیے اللہ آپ کو سلامت رکھے صحت سے رکھے بہت دنوں سے آپ کی خیریت نہیں مل پائی تھی آج ہوا کے دوش پر آپ کی خیریت مل گئی ہے اللہ کرے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں وعلیکم السلام جیتی رہو ہماری ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ تمہارے لیے اور آپ اکیلی ہمیں سن رہی ہیں یا آپ کی پیاری پیاری مما نسیمہ بھی آپ کے ساتھ ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی میں ہوں رفعت عباس آپ کا ہمارا ساتھ ہے پانچ بجے تک وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا ہماری یہ نشریات 1430 میڈیم ویو پر یارکشائر کی حسین وادی میں اور آن لائن کثیر تعداد ہمارے ہمراہ موجود ہے ہمارے نادیدہ لسنرس اور سوتے مجاہدوں کی ہمیں یہاں نظر آتا رہتا ہے مانیٹر پر جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk پر ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ اسکاٹ لینڈ انگلینڈ یا ویلز کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور ہماری آج کی اس محفل غزل اس نے چھیڑی کی عزت و توقیر بڑھانا چاہیں ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274-30-6677 حبا بٹیا کچھ سننا چاہیں تو ضرور بتائیے گا
1: ریڈیو آن 1413 AM DAB پلس موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو
2: اینڈ دی وِنر از
3: اینڈ دی وِنر از
4: اینڈ دی وِنر از
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: جب دیکھو نیا سوٹ نیا ڈیزائن نیا انداز آخر کیا ہے راز
7: اس میں راز کی کوئی بات نہیں دراصل شمع بوٹیک کا ہر سوٹ ہی سب سے الگ ہوتا ہے
8: جہاں ماریا بی سنا سفیناز توکل
6: رنگ رسیا زارا شاہجہاں کرشما
7: نورے سوبیا نذیر منیز کی فل کلیکشن کے ساتھ ساتھ سلی انجلی سوٹ کے علاوہ آرڈر پر بھی سوٹ تیار کیے جاتے ہیں
8: شمع بوٹیک برفو بازار 36 سیمیٹری روڈ برفو BD89RY
7: فائنڈ اس آن ٹک ٹاک
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
10: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ہم پیش کر رہے تھے اسلام آباد میں موجود ہماری خوبصورت لسنر طلعت ذہین صاحبہ آپ کا تحفہ. حضرت ابن انشاء مرحوم کا کلام تھا اور محمد ابراہیم کی خوبصورت آواز تھی. اب ہم چل رہے ہیں آپ کو لے کر بنلے, جہاں موجود ہیں ہمارے قابل صد احترام لسنر اور کالر جناب شکیل صاحب. ہمارے وہ کالرز جو ہمارے پروگرام میں تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی زینت بڑھاتے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ سسٹم ٹیلی فون کا نیا نصب ہوا ہے تو ابھی ہم اس کے تھرو آن ایئر لے جا نہیں پائیں گے آپ کو. انجینئرز کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا سلسلہ بحال ہو. تو آپ میرے جو واٹس اپ کا نمبر ہے اس پر فون کر کر آن ایئر تشریف لا سکتے ہیں, ہم آپ کو آن ایئر لے جائیں گے. تو ہمارے وہ احباب جن کے پاس ہمارا واٹس اپ کا نمبر موجود ہے, اگر وہ آن ایئر اپنے خوبصورت زرعی خیالات اور خوبصورت انتخاب کو پہنچانا چاہیں تو راہیں کھلی ہوئی ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر یہ سسٹم بحال نہیں ہوا تو آپ آن ایئر نہیں جا سکتے اور اپنا تحفہ ہمارے لاکھوں سننے اور دیکھنے والوں تک پیش نہیں کر سکتے. بالکل کر سکتے ہیں, آپ میرے واٹس اپ کے نمبر پر تشریف لائیے, آپ کے پاس موجود ہے. تو اب چل رہے ہیں ہم جناب شکیل صاحب کے تحفے کی جانب, اور مجھے ایک بہت خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے جو ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر. پہلا مصرعہ کسی کو نہیں آتا ہوگا, دوسرے مصرعے پہ چونک اٹھیں گے لوگ, کیونکہ وہ ذبح زد عام ہے اور اکثر صرف وہی مصرعہ پڑھا جاتا ہے. اس کا پہلا مصرعہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ایوب چوہان صاحب تشریف لائے ہیں اور آپ تشریف لائے ہیں اولڈھم سے, محمد ایوب چوہان صاحب. ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے پھر وہی بات ہم کریں گے کہ واٹس اپ پہ ہمارے تشریف لے آئیے, ہم آپ کو آن ایئر لے جائیں گے. آپ نے ابھی تک کوئی گیت نہیں لکھا ہے, آپ کو پتا ہے کہ پروگرام غزل اس نے چھیڑی اپنے اختتامی گھنٹے میں داخل ہو چکا ہے, اور ابھی ہمیں اس کے بعد اظہر صاحب کا تحفہ بھی ان کی نظر کرنا ہے جو بہت محبت چاہت اور پیار سے بے انتہا خوبصورت لسنر ہیں اور بیڈ فورڈ کی حسین وادی سے ہمارے پروگرام کی زینت و توقیر بڑھاتے ہیں تشریف لا کر. تو ان کا تحفہ اس گیت کے بعد, پہلے چلتے ہیں بن لے. شکیل بھائی, بہت زیادہ انتظار تو نہیں کروایا میں نے آپ کو, تحفہ حاضر ہے, قبول کیجیے.

0: مجھے پسند تھی ہمارے خوبصورت لسنر اظہر صاحب کی. انہوں نے مجھے پیغام بھیجا, کہتے ہیں کہ رفت بھائی آپ ہمارے دلوں سے کھیلتے ہیں, ہم دلوں میں بستے ہیں, کھیل کھیل میں دلوں میں اتر جاتے ہیں. چلتے ہیں کمرشل کی جانب اور اس کے بعد ایوب چوہان صاحب آپ کا تحفہ لے کر حاضر رہیں گے.
1: This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: سے پاکستان جانے والے مسافروں کے لیے خوشخبری.
6: اب نیرپور ٹریولز اینڈ ٹورز آپ کے لیے لائے ہیں
5: سستے فلائٹ ٹکٹس, ویزا سروسز,
6: عمرہ, زیارات اور ہالیڈے پیکج,
5: تیز ترین کارگو اور منی ٹرانسفر سروس کا بہترین انتظام,
6: یعنی آپ کے لیے مکمل سفری سہولیات کا واحد مرکز
7: میرپور ٹریول اینڈ ٹورز, 391 گریٹ ہوٹل روڈ, برافر.
6: جب چاہیں کال ملائیں
5: 01274781168 میرپور ٹریولز. اوف, کتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
6: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
5: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
6: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
5: فرسٹ چوائس
6: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
5: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
6: 01274317644.
7: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
8: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
6: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
8: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
6: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
8: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈ فوڈ, BD8 ATY,
6: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
6: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
8: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
6: جو دلہن کرے سنگھار,
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
6: خالص سونے کی پہچان,
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
6: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
6: ہماری آن,
8: کوالٹی کی پہچان.
6: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274-492.
8: پاکستان جیولرز.
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
6: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
10: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
6: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD61DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن. ارے یہ پورے بریڈفورڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی ہوم اسٹور, روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: ابھی آپ نے اذان عصر سنی، جسے بریڈفورڈ کے ٹائم کے مطابق آپ تک پہنچایا گیا۔ دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق اذان عصر قائم فرمائیں۔

دل کی گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے۔ آپ کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ چلتے ہیں، اولڈھم کی سیر کر کے آتے ہیں۔ محمد ایوب چوہان صاحب بہت دیر سے اپنے پسندیدہ گیت کے تحفے کے منتظر ہیں، ان کا تحفہ ان کی نظر کرتے ہیں۔ آمد کا بہت شکریہ ایوب چوہان صاحب۔

سو وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن یہ جو حسین جوڑی بریڈفورڈ کی حسین وادی سے ہمارے ہمراہ موجود ہے، جناب احمد عباسی اور سائمہ نصیر عباسی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں. اور اس کے بعد پروگرام کا آخری گیت ہم نظر کریں گے اپنی ڈھیروں دعاؤں سمیت تشریف لانے والی بریڈفورڈ 18 سے شہناز بہنا آپ کے نام. ابھی تو چلتے ہیں احمد اور سائمہ کی حسین جوڑی کی جانب. آپ کی نظر کر رہا ہوں ایک قطع ہے، ایک بہت ہی بے قاعدہ شاعر ہیں، نام ہے ان کا رفعت عباس، ان کا ایک قطع آپ کے نام کر دیتا ہوں. خدا کرے کہ یہ عمر جاویداں پائیں، غموں یاس و رنج کبھی قریب نہ آئیں، یہ مسکرائیں تو احباب مسکرا اٹھیں، اور ان کے وجود بہاروں کی جان کہلائیں. جیتے رہیے، آمد کا بہت شکریہ، تحفہ حاضر ہے، قبول کیجیے.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔

0: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے. اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے.
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR. دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. آمین سما آمین یا رب العالمین.
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR. 01274488877.
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔